0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Medus, ko gero, vienintelis maisto produktas, kuris negenda. Stiklainis medaus gali išstovėti nepakitęs daugiau nei 3000 metų.

0: ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir pagal senas geras tradicijas tokiu metu laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Kadangi tas pavasaris toks vėluojantis ir labai ta temperatūra nebaisiai džiuginanti, bet vis vieno orai šyla, į gatvesgi išrieda ir dviratininkai, ir paspirtukininkai, tai mes šiandieną apie tai.
1: Pavadykim, nors šiandien ir lietus, bet...
0: Tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ta gegužė būtų buvusi tokia, nu, 25 plus ir daugiau, tai mes gal tą temą be anksčiau būtume pradėję, bet kadangi pavasaris vėluoja, tai ir mes šiek tiek. Prasidėjo pirmos traumos, prasidėjo pirmi įvykiai, prasidėjo net ir skaudus autoįvykiai ir draudikai sako, kad jau situacija kaista.
1: Tai kaitintą situaciją reikia kažkaip vėsinti, bet panašau į tai, kad vėsinti niekas nesiruošia.
0: Gamta kol kas rūpinasi
1: to. Tai gamta rūpinasi, bet iš esmės tai problema šią eilę metų kabo ir daug problemų ir bandoma vienas sprendžiamas, kitas nesprendžiamas, bet viso tokio paketo problemų niekas dar neapibrėžė. Tai visi džiaugiasi tuo, na, sakysime, kad atsiranda daugiau dviračio takų, kad mes čia skiriam daugiau paspirtukams vietų, juostų takų ir tai viskas vystosi šitas transportas, ekologiškas, ne va, tai ten tvarus, bet tas lasda turi du galus. Iš vienos pusės tas transportas vystosi, bet besivystydamas jis pats jau pradeda kelti problemas, su kuriom mes nepasiruošę tvarkytis.
0: Mūsų bendras bičiulis, draudimo ekspertizės skyriaus vadovas Andrius Žiukelis irgi sako, kad na, pikas dar nepasiektas, bet jis tikrai bus ir draudikai nesitikė, kad na, kažkaip šiame situacija bus geresnė, gal samoningesnė, nes na, jau dabar yra atvejis, kai žmogus patyrė galvos traumą ir tikėtina,

0: Čia nebuvo labai pas mus išvystyti daugėja kitokių transporto priemonių, kurių mes net ir įvardinti negalime, nelabai suprantame ir tada kyla klausimai ir problemas, o kaip čia dabar viskas, kaip su tuo, kas čia, kas už ką ir kiek mokės.
1: Labai paprasta, na, kaip čia, tokiamis populiariomis frazėmis visiems žarstytis, būkim atidus, būkim sąmoningi, turi būti budrumo lygis, ir aš kažkaip pagalvojau, kad, na, tiesa, tai taip, bet ar tikrai visiems eismo dalyviams tas budrumo lygis turi būti vienodas? Na, aš puikiai suprantu, kad aš esu mažiau pažeidžiamas automobilyje negu ant dviračio, ir na, kažkaip turėtų būti skirtingi lygiai tie budrumo.
0: Kaip čia pasakys, mano budrumo lygis daugiau priklauso, mano suvokimu, priklauso proporcingumas galbūt nuo judėjimo tavo judėjimo erdvėje greičio.
1: Taip.
0: Sutikčiau. Tai sakysime, pėstysis gali turėti mažesnį budrumo lygį proporcingai savo judėjimo greičiui, nes, sakysime, jis juda ten pėšėjo to greičiu, ten 4-5 km per valandą greičiu, ir jeigu kažkas ten už 2-3 metrų ir ištinka, tai jisai turi galimybę sustoti, pasukti, išvengti kažkaip tai tos kliūties, kažkokios ten dobės, ten šulinio, ten liukas atidaryto kažkokio. Tai,
1: nu, nebent labai jau užsisvajojas.
0: Jo, labai užsisvajojas, ten reiškia esi. Tai tada taip. Bet reiškia, o judant automobiliu, aišku, dėmesingumas turėtų būti nukreiptas labiau į tolį, ten, nes greitis didesnis ir nu, net 50 km per valandą greičiu važiuodami per vieną sekundę mes nuvažiuojame 14 metrų. Tai na, atitinkamai dėmesingumo lygis ir kaita dėmesingumo nu, yra nesulyginamai didesnė. Tai taip, aišku, laipsniškumas egzistuoja.
1: Nu, ir savisauga. Čia na, kartais atrodo, kad tie tų transporto priemonių dviračių vairuotojai nu, turi tą kažkokią atsarginę gyvybę.
0: Nu, atsarginę gyvybę aišku neturi ir manau, tos transporto priemonės turbūt irgi reikėtų skirstyti pagal tam tikrą lygį. Na, turbūt daug kas įsivaizduojate, nu, tai dviračių važiuoti, o gerai, o paimkim skirtingus dviračius, paimkim klasikinį tą dviratį, dviejų ratų, bet daugelis puikiai prisiminame savo vaikystę, kada turėjome triratukus pradžioje. Ir dabar aš netgi esu matęs gatvėje, kai sakysim, garbesnio amžiaus žmonės važiuoja triračiais.
1: Taip.
0: Ir tai visiškai logiška. Tai reiškia, jis irgi yra, nu, dviratis, kuris triratis, tada yra dviratis, kuris vienaratis, reiškia. Ir yra vienaračių dviračių, nu, cirkė, kurios matome.
1: Čia buvo tai diskusija.
0: Tai vadyti dviratį, kuris vienaratis ir dviem ratais, nu, tai skaitosi, nu, kažkaip keistai atrodo.
1: Nu, mes pakišam tarsi po to skėčių viską, ką turim tada.
0: Taip, taip, taip, bet irgi įsivaizduoti, kad ir tos transporto priemonės varomos ten pedalo ta jėga, ten ar dabar jau ir elektriniai tie dviračiai yra, tai, na, vėlgi skaitosi, kad dviratis tai ten turintis nemažiau kaip du ratus, o tada viena ratis prie ko priskiriamas tada. Tai ir nuo tokio ir apibrėžimo ir valdymo, iš tikrųjų valdymo, kuris reikalauja, na, tikrai važiuoti tuo triratuku, kad jūs augusiems skirtų yra žymiai lengviau, aš nekiek nebejoju, ir dėmesingumo tavo reikia žymiai mažiau, tu galėjau, arba kaip mes keturiais atvejais jau žiūrėk ir galime ir ten pakramsnoti kažką, ir kavutę pagurkšnoti, ir reiškia, gali vairuodamas automobilį ten užmiesčio kelyje kažkur, tai kas kažin ar pavyktų padaryti vairuojant paspirtuką.
1: Taip. Gerai, tokia štai pradžia, išklausom muziką, reklamą, grįšim, pokalbį pratęsim.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie paspirtukus, apie pavasarį, apie jų sukeliamus eismo įvykius ir ne tik. Na, valstybė tarsi yra įvedusi tokį privalomą draudimą galingiesiems tiems paspirtukams, kurie ten atitinka reikalavimus, tačiau realybė tokia, kad gatvėse didžioji dalis tų, kurie tų reikalavimų netitinka ir jie neprivalo būti draudžiami ir tarsi ir viskas reguliuojama, o atsakomybė savireguliacija ir samoningumui. Taip pas mus yra.
1: Nu ne, tai jau savireguliacija ir samoningumas mano supratimu veikė kažkiek tai veikė ir galėjo veikti. Tai yra, kada eismas buvo netoks intensyvus, kaip dabar 21 amžiaus jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, prasidėjus antrajam ketvirčiui. Kažkada tai, kada miestuose buvo nedaug automobilių, kada eismas buvo suvokimas, beje, reikia ir pripažinti, kad tada, tam sakysime, 20 amžiaus pabaigoje, ten apie 70-osius, 80-osius ir eismo kontrolės lygis buvo žymiai aukštesnis. Tai yra, kad tave patikrins policininkas arba pamatys tai, kad tu kažką pažydinė ir dar kažką, tai buvo labai didelė tikimybė, o priešingai dabar yra labai maža tikimybė. Tai patikėti viskas samoningumui, kai nieko dėl to samoningumo auklimo mes nedarome, tai mes tikimės, ar ateis čia nušvitimas ir tas samoningumas ateis, ar iš Marso, ar iš kur.
0: Nu, iš kitos pusės, jeigu žmogus samoningas, tai apskritai jam niekada ir neturėtų rūpėti kažkokie čia dalykai nuleidžiami iš viršaus. Tu pats rūpinėsi, ar ne? Reikia šalmo, reikia aprangos, reikia galbūt pasimokyti kažkur važiuoti. Čia viskas tvarkoj. Tokių žmonių yra ir tikrai nemažai.
1: Yra, kažkiek jų yra, bet vis tik tais visuomenės procentas tokių žmonių yra per mažas, kad tai paversti visuomeniniu lygiu. Mhm. Tai vis tik tais yra kažkoks tai kritinis kiekis viso to. Jeigu tai yra kritiškai mažas kiekis, kad darytų kažkokią tai ženklę įtaką tie sąmoningi žmonės ir vis tik tai rodo mums, kad jeigu vyksta problemos, vyksta avarijos, vyksta didelės traumos, sudėtingos traumos, tai reiškia, kad sąmoningumas neveikia. Mes galime labai rožiniam spalvom įsivaizduoti savo visuomenį, kokie mes faini, kokie mes kieti, kokie mes geri ten ir taip toliau, o kunigaištis Vytautas iš vis buvo krūtas.
0: Tai
1: dabar, bet prie paspirtukai čia prie ko. Ir tada gaunasi, kad jau mes pasiekėm, sako, eismas dabar 21 amžiui pasiekęs tokį lygį, kad dalyvauti eisme taip, kaip buvo galima daryti prieš 40-50 metų, nieko nežinant, tai dabar nebegalima. Ir man keistai atrodo, žinai, kai žmonės ten mano kartos ar biškiai jaunesni, bet, ai, tai mūsų laikais taip nebuvo. Tai mano močiutės laikais, kai man pasakodavo, kai aš buvau mažas ir man močiutė pasakodavo apie savo laikus, tai ten iš viso automobilių nebuvo. Ir mes ten pamatė tą dirižablį viršuje, praminėme visus savo patiekalus cepelinais. Tai ten, tai palaukit, tai buvo kitas pasaulis, kita epocha, pasikeitė epocha visa. Ir mes niekaip, iš vienos pusės džiaugiamės, kaip civilizacija juda į priekį, ir niekaip nenorim pripažinti, kad jin vis tik nuėjo į priekį, ir su to reikia kažką daryti. Tai reikia mokytis.
0: Prieš 22 metus atsirado toks dalykas, kaip eismo įvykio deklaracija, ir tai aš atsimenu tos pirmus metus, tai buvo kažkoks kosmosas ir kaip čia ir neaišku ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar mes taip pripratę, tai ant tiek natūralu, eismo įvykio deklaracija ir galima ir popieriuje, galima ir skaitmeninę versiją. Ir viskas čia dabar aišku, bet automobilių lygmeniu. Automobilių lygmeniu čia viskas tvarkoja.
1: Tai reikia toliau plėsti visą tai, nes tas lygmuo keičiasi, iš tikrųjų atsirado elektromobiliai, atsirado iš pradžių hibridiniai, tada atsirado apie kraunami hibridai, tada atsirado elektromobiliai, dabar atsirado daug visokių tokių kitokių transporto priemonių varomų elektra, kurių mes jau net nebežinome kaip įvardinti. Paspirtukas jis vėlgi įvardintas dažniausiai tik ties vien dėl to, kad vizualiai panašus į tą buvusį paspirtuką, nors ten didelio bendrumo tarp jų kažkaip ir nelabai yra, ten pasispirt, pirmas spyris ir viskas, ir jau važiuoja, ir jau nereikia niekur ten spardytis su to paspirtuku. Jau ir dabar ir gaunasi tie visi oksimoronai, kaip aš sakau, kad dabar vienaratis dviratis, o dviračio apibrėžimė yra transporto priemonė turinti ne mažiau kaip du ratus. Tai tada vienaratis kas yra?
0: Riedis?
1: Ir, nu, nežinia, kas yra. Ir mes nebežinom nei kas tai yra, nei kaip tas yra. Net, mes net savokas normaliai apibūdinti, apibriežti dar negalime, nes žmonės nelabai skiria. Ir atsirado ir tas su kategorijom tom, žiūrėk, jau kiek metų, eilė metų, daugybė metų, AM kategorija niekam nekėlė jokių problemų.
0: Taip.
1: Nu, visiškai nebuvo problemos. Buvo ten tie keli motoroleriai mopedai, kažkaip vaikinai ten merginos su jais važinėdavo tie jaunuoliai su tais mopedais.
0: Skaičiai ten buvo, niekiniai tokie.
1: Tai kiek jų ten buvo, ten daugiausiai rajonuose, ten provincijai kur nors, mieste labai nedaug tų birsgaliukų būdavo. Būdavo ten vienas kitas, bet jų buvo ant tiek mizerinis kiekis, kad nu jie nedarė jokios įtakos, nei ten avaringumo labai didelio nebuvo nieko. Niekam neskaudėjo galvos. Bet, vat kai atsirado tie B1 pirmie automobiliai, tos pašto dėžutės su ratais, tada atsirado net AM kategorijos 50 kubinių centimetrų varikliai su automobiliu realiai, nu, iškilo pasirodo, kad nebeveikia tas AM kategorija, jinai pasidarė kitokią, persivertė ir niekas vėl nebežino, ką su to daryti. Tai gerai jau dabar jau suprato, galų galėjo, buvo visiškas nesąmonė, kad AM kategorija praktiškai automobilį žmogus vairuoja 15 metų be jokių praktinių mokymų, nu iki absurdo buvom dėję. Ir taip. Tai dabar dar tempiam gumą iki rudens. Iki lapkričio, o tik rudenį šiaip tiek, lapkričio mėnesį įvesim galų galę tam tikrą tvarką, kad jau lakryšio pirmos pradės laikytis, tai aš manau visiems, kas juda dabar iš vis pėstysis, tu esi paspirtukininkas, dviratininkas, tu iš esmės turi laikyti kažkokio, tai aš nežinau, eismo dalyvio, nesvarbu, kokio nepibriešto, eismo dalyvio, tiesiog eismo dalyvio, eismo taisyklės, tai yra taisyklių kursą. Laikyti kažkokį kursą, onlaininį kažkokį galbūt, dar kažką tai, bet nu dabar nebeįmanoma, amžius toksai, epocha tokia, kad kovoti su kažkokiu traumatizmu, žūtimis, nuostoliais, nu niekaip kitaip neįmanoma, kaip tik visus eismo dalyvius išmokyti taisyklių. Nes, nu kaip dabar gaunasi, aš moku, tu moki, kitas vairuotojas moka.
0: O man
1: nu,
0: nereikia.
1: O jiem nereikia.
0: Nereikia.
1: Jis tarp manęs važiuoja, tarp mūsų, su mumis kartu, tarp mūsų kartu, skersai mums kelią važiuoja. Ir jis nežino, nei supratimo, nei kas ką praleidžia, nei kas kodėl. Nu, yra taisyklės dviratininko. Aš žinau, neturėdamas dviračio, žinau dviratininko taisyklės ir pareigas, o dviratininkas, kuris turi du dviračius, elektrinį, tarkim, ir pedalinį, ir nežino tų taisyklių. Nu, tai man yra absoliutus nonsensas.
0: Tai apie tai bandysim rezumuoti po orų prognozės ir muzikinio kūrinio.

Tai be ribų. Vaikščiojimas po parduotuvės ir apsipirkinėjimas padeda sumažinti stresą, emocinį skausmą ir padidinti žmogaus pasitikėjimą savimi. Taip yra dėl organizme tuo metu gaminamo endorfino.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti tą neišsemiamą temą apie startavusį pavasarį ir į gatves išriedėjusius ir paspirtukus, ir elektrinius dviračius, ir vienračius riedžius, ir ko tik ten dar nėra. Ir na, pagrindinė problema matyt, kad yra ta, kad nutikus eismo įvykiui sudėtinga arba neįmanoma netgi kartais identifikuoti pažeidėją.
1: Matyt, čia jau reiktų kalbėtis ir su draudimo specialistais, su ta identifikacija. Galų gale, aš manau, mums visiems rūpino, nu, jeigu mes patirtume nuostolius ir ne dėl savo kalties, tai nu, problema yra. Jau mes įpratome, kad jeigu tarp automobilių vyksta avarijos ir tu nekaltas, tai tau bus kompensuota. Na, o jeigu tu dar turi kasko, nu, tai tada net jeigu tu kaltininkas esi, vis tiek tau kompensuos draudimas. Ir mes jau prie to tokios kompensacijų pripratome. Ir dabar atsirado transporto priemonės, kurios juda pakankamai apčiuopiamais greičiais. Na, ir atsitrenkus, patyrus ten autoįvykį kažkokį, tai nu, būtų bėdos. Jau atmeskime, atsakysime, tas žmonių traumas, jau savame atmeskime. Žiūrėkim, net vien tik techninė dalį, finansinė, nu, tai yra problema. Tai reiškia, viskas atsilieka. Atsilieka infrastruktūra, atsilieka suvokimas tų žmonių, kad jie yra eismo dalyviai, tokie pat atsakingi eismo dalyviai kaip vairuotojai, jie save dar įsivaizduoja pėsčiaisiais, kuriem eismo taisyklės nerašytos ir jie niekaip nesuvokia, kad jie netgi yra dviračio vairuotojas, paspirtuko vairuotojas, jie yra vairuotojai. Ir tai nesvarbu, kokią tu transporto priemonę vairuoji. Tai kaip reiškia, vieni vairuotojai turi žinoti taisyklės, kiti neturi. Tai čia nu, tiesiog socialinis atsilikimas yra. Mes nelabai supratom, kur mes patekom, į kokį amžių, į kokią situaciją eismo ir dar visi įsivaizduojam. Taip sakau, su AM kategorija jau perpratom, kad padarėm kvailystę, kad jau atsilikom. Tai nu, jau pataisyta kažkiek, bent jau nuo lapkričio jau šiek tiek pasitaisys, jau nuo 15 negalės vairuoti ir bent jau besimokydami vairuoti, B1 kategorija realiai, jau iš karto bus praktinis vairavimas. Dargi vat, viso šitos kitos judumo priemonės, tos visos mikrojudumo, makrojudumo, kokio tik nori, ir belė kokių ratų ir dar kažkokių, tai va dar nerado savo vietos, dar valdžia niekaip nenustato, kur jos pastatyti, kaip jos apibrėžti, ir iš tikrųjų, kad čia nu niekaip mes neišvengsim nuo visuotinio kelismo taisyklių mokymosi, tai aš nesakau, kad būtinai dabar vilkiko vairuotojai, lengvojo automobilio vairuotojai, motociklo galingo vairuotojai, ir paspirtuko vairuotojai, ir pėsčiai jam reikia vienodai. Galbūt ne. Galbūt iš tikrųjų sakysim pėsčiajam arba tų mikrojudumo priemonių dviratininkams galbūt pakanka kažkokio mažesnės apimties mokymo programos kažkokios tai, bet kad jinai reikalinga jin būtina bendrajam suvokimui, pirmumui suvokti, kas kaip juda, kodėl juda, kur kokie pirmumai, kokiose situacijoje, kas ką praleidžia. Dabar paklaus bet kurio paspirtukininko, net ir su vairuotojo pažymėjimu ar dviratininko, kada jis važiuodamas per gatvę turi praleisti automobilį, jis išsprogins akis, kaip išprotės, sakys, tu ką, kvailas ar ką, tu nesupranti, ašgi dviratininkas esu, ašgi paspirtukininkas, mane turi
0: kita
1: praleisti.
0: Kita lyga čia.
1: Jo, ir jis nesupranta, kad jis neteisus. Ir kad jeigu ištiks didelė avarija, probleminė avarija, tai jisai stipriai nukentės, iš jo priteis nuostolius ir visa kita. Tai va tokio suvokimo nėra ir tai tik didina šiek tiek chaosą eisme.
0: Mes praeitą savaitę kalbėjome apie tą naują lapą ąžuolo ir apie vyresnio amžiaus vairuotojus. Dabar tokia paradoksali situacija. Dažniausiai tam mikrojudumo priemonės vairuotojai būna tai pirmasis automobilis ir tėvai perka, ar gal pats susitaupęs nusiperka ir nu kažkaip, kodėl mes nusprendėm, kad mums užtenka, kad jis tiesiog išmoktų kelių eismo taisykles. Jogi čia pirmas išvažiavimas į gatvę bus nusipirkus. Niekur nesimokus.
1: Tai čia iš tos, nu, vėlgi, čia daug socialinių problemų yra. Kažkada tai, neatsimenu prieš kiek čia metų, kokį 20 gal, dabar nespėliosiu panašiai. Buvo tokios, vadinasi, SEM, saugaus eismo mokyklos. Egzistavo tokia struktūra. buvo tokia saugaus eismo mokyklėlės, aš tuo metu dar dirbau žurnalę AutoExpreso savaitraštyje.
0: Taip.
1: Ir man, kadangi už saugų eismą atsakingas buvau, už autosportą ir saugų eismą, tai rašydavau, tai aš esu ne vienoj lankęsis toj mokyklėlį, žiūrėdamas, žiūrėjau, ką jos veikia. Tai jos iš tikrųjų, vat, būtent ir užsiėmė tų jaunuolių, jaunimo auklėjimų, mokinimų, dviračių. Ten aš Antakalnį, pavyzdžiui, tokia mokyklėlė buvo, mačiau, ten kiemas aptvertas buvo tokie takeliai visokie, kurie ten vaikšto, sustoja, praleidžia, imituoja, dviračių važiuoja, aštuoniukės tas dviračiai suka, visokios valdyti mokėsi tą dviratį. Buvo organizuojamos įvairios varžybėlės jaunimui, kurie su tais dviračiais ten varžydavosi rungtyniau. Kažkaip tai viktorinos įvairiausios kelių eismo taisyklių, bet kažkokiu metu kažkam tai, nežinau, ko prireikia, ar tai patalpų, ar tai dar kažko, tai ir visa ta struktūra, tų saugaus eismo mokyklėlių struktūra buvo panaikinta.
0: Nebereikia.
1: Nebereikia. Ir va tada, žinai, kaip sakoma, o tada trinktelė, o tada, ach, jūs panaikinote, gyvenimas pasakė visą tą.
0: Pažiūrėsim dabar.
1: Ir, o dabar, o kaip jūs dabar tvarkysitės? Ir tada mestelė mums elektrinės transporto priemonės mikrojudumo, o dabar kapstykitės. Ir dabar mes turim chaosą ir nebežinom už ko griebtis. O tas chaosas tik didės. Jeigu tikrai nesimti drastiškų priemonių, kažkokio aš nebūtinai sakau, kad kontroliu visus išstatyti policininkus su beisbolo lasdom.
0: Ne,
1: reikia mokinti, auklėti, išviesti, kad suprastų, kad tas asmuo pirmą kartą gyvenime papuolės į gatvę, bent suprastų, kas čia darosi toj gatvėj, per kiek laiko sustojo automobilis, kaip jisai valdomas, kaip valdomas tas dviratis, kiek jam reikia vietos sustoti, kur jis turi praleisti, kur jį turi praleisti, kokios traumas, nu kažkokio tai mokymo reikia. Dabar viskas palikta kažkokiam traumas, tai žmonės susigaudys, mes nekontroliuokime. Tai žinai, kada visur kontroliuoja tavo 5 eurus išleistus kontroliuoja, o dabar sako, kad visa sistema eismo gali būti nekontroliuojama, tai gal ir mano pinigus leiskit man trankyti kaip noriu.
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Pasak mokslininkų, susipylus dvi stiklinės vėsaus vandens į tuščią skrandį galima net 30% pagerinti savo medžiagų apykaitą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis ir rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

žemės ir vilkės. Tvinsta žemėje vario laidais, širdį jungs su širdim saulės tiltas, juo ir mes.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: You might

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Trampas teigia, kad iš Irano nieko neliks, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė, labas rytas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pranešė, kad vakar Utenos rajone nukritęs galimai karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Bepilotis nukrito Samanės kaime lauke. Įvykio vietoje dirbo specialiosios tarnybos įvestas planas skydas, paprastai taikomas kilus sprogimų grėsmei. Pasak centro vadovo, nėra požymių, kad dronas būtų sprogęs. Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai jis skirto Lietuvos oro erdvę ir dužo Utenos rajone. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai vakar kiek po 19 valandos. Birželį profsąjunga planuoja protestus dėl atleistos Alytaus gimnazijos mokytojos, plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga birželį planuoja surengti protestus, kuriuose toliau bus reikalaujama grąžinti darbą atleistą Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profsąjunga sako, kad kalbama ne tik apie Meilę Platukienę, kalbama apie visų mokytojų saugumą ir apie tai, kad Lietuvoje teisė tarnautų teisingumui, o ne galingųjų savivaliai. Protestai vyks birželio 12-14 dienomis. Kaip pabrėžė profsąjunga, darbo ginčių komisija sprendimą atleisti pedagogę pripažino neteisėtų.
1: Praėjus ko ne metams nuo praėjusių metų Liepą pradėto žmogaus biologinės stebėsenos tyrimo, bendras gyventojų atsakas siekia beveik 35%, sako Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Toma Petrulionienė. Jos teigimu tyrimo tempas yra lėtesnis nei norėtųsi. Laikinosios vadovės teigimu atsižvelginti gyventojų užimtumą ir įprastas tendencijas vasarą mėginiai nebūsim. O stebėsena planuojama atnaujinti rudens pradžioje. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtiniai Arabų Emiratai pasmerkė drono ataką, dėl kurios netoli šalies atominės elektrinės kilo gaisras ir pavadino ją pavojinga eskalacija. Emiratų pareigūnai kiek anksčiau pranešė, kad Abu Dabio Emirate esančioje atominėje elektrinėje po drono smūgio kilo gaisras. Anot jų žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks su taikos susitarimu su Jungtinėmis valstijomis. Tuo metu Irano žiniasklaida kiek anksčiau pranešė, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, sveiki, sugrįžę po laisvadienių. Gold FM eteryje startuoja programa Diena bus gera ir aš, Živilė. Kviečiu draugauti iki dešimtos, na ir drauge pasidomėti pasaulio aktualijomis, įdomybėmis, pasiklausyti muzikos ir kiek lengviau pradėti naują darbo savaitę. Tikiu, kad savaitgalis buvo smagus, kam su Eurovizija, kam su gatvės muzikos dienos renginiais, gal kažkas turėjo ir asmeninę šventę, arba tiesiog nieko neveikė ir mėgavosi ramybę. Tai kad ir koks tas savaitgalis buvo, svarbiausia, kad geras, nuo nemažiau geros linkiu ir šios dienos. Lengvo starto visiems. Jiems.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kaunas Jazz 2026.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Priminimas sostinės vairuotojams. Kalvarijų gatvės atkarpoje tarp Gerulaičio gatvės ir sankryžos su Kareivių Rozo gatvėmis, tęsiant šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcijai įvesti eismo ribojimai. Iki rytojaus atkarpoje abiem kryptimis skirta po vieną eismo juostą. Viešojo transporto stotelėje pramogų arena Santariškių kryptimis šiuo laikotarpiu dar lieka perkelta už sankryžos su Gerulaičio gatve. Nuo rytojaus iki gegužės 29 dienos eismas viena eismo juosta vyks tik miesto centro kryptimi. Viešojo transporto stotelė pramogų arena bus gražinta į įprastą vietą šalia Kalvarijų, Kareivių, Ozo gatvių sankryžos. Vairuotojų ir viešojo transporto keleivių prašoma keliones planuoti su laiko atsarga ir pagal galimybes rinktis alternatyvius maršrutus.

0: Arkivyskupija Vytauto didžiojo palaikų Vilniaus katedroje neieškos, bet bendradarbiautų su valdžia. Izraelio pajėgos jau kontroliuoja 60% Gazos ruožo teritorijos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis Utenos rajone vakar vakarą rastas ukrainietiškas karinis dronas, tačiau sprogimo žymių nėra užfiksuota. Pasak jo, dar reikia nustatyti daug aplinkybių, kad būtų galima konkrečiai patvirtinti, kokios valstybės yra dronas. Visgi nuo centro vadovo pirminiais duomenimis nukritęs dronas panašus į ukrainietišką. Vitkauskas taip pat pažymėjo, kad kol kas sunku pasakyti, kada tiksliai dronas galėjo įskristi į Lietuvos teritoriją. 160 žalių autobusų ir jų infrastruktūra Vilniui kainuos iki 124 milijonų eurų. Išsamiau Audra Stauskienė.
1: Vilniui iki 2030 metų siekiant pereiti prie elektrinio ar kito žaliojo viešojo transporto, savivaldybės bendrovės Vilniaus viešasis transportas perkami 160 naujų autobusų ir infrastruktūra jiems. Miestui kainuos beveik 123,5 milijono eurų. Iki kitų metų pabaigos Vilnių etapais pasieksiantį 145 elektriniai ir 16 vandeniliu varomų autobusų bus perkami ES fondų paramos lėšomis ir skolinantis iš tarptautinių bankų. Vilniaus taryba pritarė projekto rėmimo sutarčiai, kuria Vilniaus viešasis transportas autobusų parko atnaujinimui iš Europos tarybos vystymo banko ir Europos investicijų banko skolinsis iki 110 milijonų eurų. Sutartimis savivaldybė įsipareigojo užtikrinti įmonės mokumą, mokėti atlygį už keleivių vežimą, neparduoti bendrovės akcijų, be bankų sutikimo nekeisti ir nenutraukti sutarties su bendrove.
0: Istorijos tyrinėtojui Sauliui Poderiui iškėlus hipotezę, jog Vytauto didžiojo palaikai yra palaidoti arkikatedros mauzoliejuje, Vilniaus arkivyskupijos kurija sako, kad pati paieškų nepradės, tačiau bendradarbiaus jai sulauks valdžios institucijų kreipimosi. Kurijos atstovas kunigas Mykolas Otničenka teigia, kad bažnyčios misija nėra archeologiniai tyrimai, todėl kol kas šiuo klausimu nieko neketinama daryti. Poderis praėjusią savaitę pareiškė, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje buvusiame vazų įėjime Kazimiero koplyčios pamate mauzolėjaus vakarinėje sienoje. Savo ruoštų kunigas teigė, jog pati Vilniaus arkivyskupija bendradarbiau su mokslininkais, kurie vykdo arkikatedros skenavimą. Toliau iš užsienio. Izraelio pajėgos išplėtė savo kontrolę Gazos ruožį iki daugiau nei pusės jo teritorijos. Po kabineto posėdžio Jeruzalėje pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Šalies diplomatas sakė, kad Izraelio kariai dabar dislokuoti prie oranžinės linijos, kuri pakeitė anksčiau nustatytą geltonąją liniją ir tapo naujausia faktinė Izraelio kontroliuojamų teritorijų Gazos ruožė riba. Žiniasklaida praneša, kad šis žingsnis buvo atliktas pritarus Jungtinių valstijų prezidento Trumpui įsteigtai taikos tarybai, po to, kai Hamas nesilaikė nusiginklavimo grafiko. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Nors dar tik tai bandome susiorientuoti šioje dienoje, nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į dar kai ką. Šiandien minima pasaulio orientavimosi sporto diena, renginys, kurio metu orientuojasi visas pasaulis. Šiuo renginiu siekiama pasaulio rekordo, kai vienu metu visame pasaulyje skirtingose vietose kuo daugiau žmonių eina į orientavimosi žygius. Nuo 2016 metų pasaulinė orientavimosi sporto diena rengiama ir Lietuvoje, o nuo 2024 visame pasaulyje švenčiama pasaulinė orientavimosi sporto savaitė. Visą savaitę visi norintys ir vaikai ir suaugę kviečiami susipažinti su orientavimosi sportu bei pabandyti įveikti nesudėtingo orientavimosi trasą. Tad startuojame sportiškai, nusiteikę geriausiam, nuo toliau jau pagal situaciją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bus pristatyta sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu hantaviruso keliama rizika vis dar yra nedidelė. Dabar 8 valandos. Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pranešė, kad vakar Utenos rajone nukritęs galimai karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Bepilotis nukrito Samanės kaime laukė. Įvykio vietoje dirbo tarnybos įvestas planas skydas. Pasak centro vadovo, nėra požymių, kad dronas būtų sprogęs. Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai skirto Lietuvos oro erdvę ar dužo Utenos rajone. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai vakar kiek po 19 valandos. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė veikianti Altra vardu oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Renginio metu pirmą kartą buvusios saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsma žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Seime ginčiai dėl nepriekaištingos taksi vairuotojų ir pavėžėjų reputacijos, išsamiau Audra Stauskienė.
2: Susisiekimo ministerijai siūlant nuo rugsėjo griežtinti taksi vairuotojų ir pavėžėjų veiklą, reikalaujant, kad tokį darbą dirbantys žmonės būtų nepriekaištingos reputacijos, parlamentarai ginčijasi, ar administracinius nusižengimus įtraukti į reikalavimų dėl reputacijos sąrašą. Seimas priėmė svarstyti griežtinimus numatančias kelių transporto kodekso pataisas. Iki šiol įstatyme nebuvo nuostatų, už ką baustas vežėjas, jo vadovas ar transporto vadybininkas praranda nepriekaištingą reputaciją, o pokyčiai siūlomi po Konstitucinio teismo išaiškinimo. Šiuo metu išduota 1500 taksi veiklos leidimų ir daugiau nei 10 000 užsiimti pavežėjų veiklą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Kruiziniam laivui, kuriame kilo hantaviruso protrūkis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė. Pasak pareigūnų, Nyderlandų Roterdamo uoste laivas turėtų prisišvartuoti jau netrukus, po to iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės. Vakar šiaurės vakaro Idaho valstijoje vykusio demonstracinio renginio metu ore susidūrė du naikintuvai, kurių pilotai sėkmingai katapultavosi. Žiniasklaida pranešė, kad šis aviacijos šou, kurio metu lėktuvai virš žiūrovų galvų atlieka akrobatinius skrydžius, buvo pirmas tokio pobūdžio renginys nuo 2018 metų, kai per avariją žuvo sklandytuvo pilotas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman. Go!

0: Lietuvoje viešinti Švedijos karališkoji pora susitiks su pirmąja pora, atidarys slaugos ligoninę. Vokietija į civilinę gynybą investuoja milijardus eurų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Į Lietuvą atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Jie susitiks su pirmąja Lietuvos pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Vizito metu numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje. Pirmoji šalies pora bei Švedijos karališkoji šeima kartu apsilankys Ukrainos centre. Vėliau prezidentas su Švedijos karaliumi vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Fizinės bankų paslaugų prieinamumas nėra užtikrinamas 11 savivaldybių. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra pakankamas 11 šalies savivaldybių. Be to, pasak jo, Lietuvoje iš viso trūksta 50 bankomatų. Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių banko paslaugų prieinamumas galimybė būti aptarnautai gyvai lieka netolygi, kalbėjo Šimkus. Anot jo, Lietuvos bankas aktyviai bendradarbiauja su kitais bankais, siekdamas mažinti skirtumą tarp savivaldybių. Jis pažymėjo, kad tikslai turėtų būti pasiekti jau artimiausiu metu. Apie siekį užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, Šimkus kalbėjo kovą, pristatydamas Lietuvos banko parengtą mokėjimų strategiją iki 2030 metų. Tada jis teigė, kad 2022 metais 100 bankomatų buvo įrengta 40 savivaldybių.
0: Telšių mieste už 127 tūkstančius eurų ketinama įrengti 10 dviračių stoginių, po kuriomis tilptų apie 150 dviračių. Jie būtų saugomi nuo sniego, vėjo ir lietaus. Po vieną tokią stoginę tilptų nuo 12 iki 15 dviračių. Be to, Telšiuose norima pagerinti infrastruktūrą, sudaryti patogesnes sąlygas gyventojams, ypač moksleiviams, naudotis dviračiais bei paskatinti miestiečių judėjimo įpročius. Dviračių stoginės bus įrengtos prie visų mieste esančių mokyklų svarbiausių susisiekimo arterijų, dviejų stočių ir ligoninės. Tai būtų sudarytos galimybės gyventojams saugiai laikyti dviračius prie jiems svarbiausių miesto įstaigų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 metų vasaros. Ir dar iš užsienio. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Leidinys Bild remdamasis vyriausybės projekto dokumentu pranešė, kad vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai pastatams, personalų ir technologijoms, įskaitant Federalinę techninės pagalbos agentūrą. Remiantis ataskaitą, Vokietija iki 2029 planuoja įsigyti 1000 naujų specializuotų transporto priemonių ir 110 tūkstančių lauko lovų. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Susisiekimo ministerija teigia, kad pastabų dėl prezidento vetuoto Klaipėdos uosto įstatymo išsakyta nebuvo. Čekijoje tūkstantiniai protestai už visuomeninių žiniasklaidos priemonių nepriklausomybę. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šalies vadovui vetavus Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, esą jis atveria galimybės į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, įstatymą pateikusi susisiekimo ministerija, teigia pastabų dėl šios nuostatos derindama projektą nesulaukusi. Prezidentas siūlo pakeisti atitinkamą įstatymo dalį ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos uostą būtų draudžiama. Savo ruoštų ministerija laikosi nuomonės, kad parlamento priimtame projekte yra įtvirtintas teisinis saugiklis, kuris numato, jog draudimas įplaukti laivams su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu yra lankstus bei pritaikomas pagal esamą geopolitinę situaciją. Nacionalinė švietimo agentūra vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Tai siekiama daryti, stiprinant matematikos ugdymo kokybę ir gerinant mokinių pasiekimus. Vertinimo metu bus peržiūrimi per pastaruosius 3 metus išleisti švietimo portalo e-mokykla.lt vadovėlių duomenų bazėje esantys pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Vadovėlių vertinimui nustatyti aiškus kriterijai, turinio tikslumas atitiktis bendrosioms programoms, didaktinė struktūra atsižvelgiant į mokinio amžiaus tarpsnį ir skirtingų gebėjimų ypatumus, užduočių įvairovė, žmogaus teisų nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir neutralumo principų taikymas. Nepriklausomi ekspertai atrinkti viešųjų pirkimų būdu vadovėlius vertins iki rudens.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių, pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andrijaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių bepiločių orlaivių ir neseniai pradėjo svarstyti planus juos panaudoti atakoms prieš Jungtinių valstijų bazę Gvantanamo įlankoje, Jungtinių valstijų karinius laivus ir galbūt net Floridą. Pranešimas pasirodė didėjant įtampai tarp Vašingtono bei Havanos ir plintant spėlionėms, kad Jungtinės valstijos gali rinkti argumentus kariniams veiksmams prieš komunistų valdomą salą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
1: Viską, ko nori ir gali, stenkis atlikti dabar. Ateitis ne vienam nėra pažadėta. Senovės kinų išmintis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nukritusio drono vietoje tęsiami tyrimo darbai. Lietuva sieks suvienodinti išmokas ūkininkams. Susidūrus orlaiviams Jungtinėse valstijose per aviacijos parodą nukrito du naikintuvai. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Utenos rajone nukritusio drono vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos tęsiami intensyvūs tyrimo darbai. Iki šiol įvestas planas skydas. Tikimasi, kad pareigūnams pavyks tiksliai išsiaiškinti, kaip ir iš kur dronas pateko į Lietuvą, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Nors tikslaus patvirtinimo dar neturima, tačiau centro vadovo teigimu greičiausiai Lietuvos teritorijoje nukrito ukrainiečių dronas. Europos komisijai ketinant po ateinančių metų penktadaliu mažinti finansavimą ūkininkams, žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai. Viceministro teigimu Europos komisijai pernai liepa pateiktas planas neramina daugelį ES valstybių, tarp jų ir Lietuvą. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekė tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujojoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Visgi Taraškevičius pažymi, kad derybos dar tik vyks, todėl gali būti nemažai pokyčių. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas. Siūloma stiprinti seniūnaičių institutą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Siekiant stiprinti artimiausią gyventojams savivaldos lygmenį seniūnaičių institutą, siūloma keisti jų rinkimų tvarką, seniūnaitijų sudarimą. Pagal įregistruotus pasiūlymus vietos savivaldos įstatymo pataisoms, pakartuotiniuose rinkimuose seniūnaitis turėtų būti išrenkamas balsų dauguma, nepriklausomai nuo dalyvavusių rinkėjų skaičiaus. Šiuo metu pakartotiniuose seniūnaičių rinkimuose rinkimai laikomi įvykusiais tik esant nemažesniam kaip 4% rinkėjų aktyvumui. Praktikoje seniūnaičių rinkimuose esą dalyvauja itin nedidelė gyventojų dalis, todėl tokia kartelė gali lemti dažnus neįvykusius rinkimus ir seniūnaičių institucijos neveikimą. Jei Seimas pritartų pasiūlymui, seniūnaitijos būtų sudaromos atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir teritorijos ypatumus, siekiant, kad seniūnaitijoje paprastai gyventų nedaugiau kaip 500 gyventojų, o miestuose nedaugiau kaip 3000, išskyrus objektyviai pagrįstas išimtis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Keliuose Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestuodami prieš ministro pirmininko Andrijaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Vakar šiaurės vakarų Aidaho valstijoje įvykusio demonstracinio renginio metu ore susidūrė du naikintuvai, kurių pilotai sėkmingai katapultavosi. Kaip praneša žiniasklaida, šis aviacijos šou, kuriuo metu lėktuvai virš žiūrovų galvų atlieka akrobatinius skrydžius, buvo pirmas tokio pobūdžio renginys nuo 2018 metų, kai per avariją žuvo sklandytuvo pilotas. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

štai tokia visą jausmų paletę nagrinėjantis kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, turime 12 minutėlių po dešimtos ir nors orai tie tokie vėlyvo pavasario ir neįtin džiugina, bet darbuotis reikia, darbo savaitę bėgėjęs ir savo darbus prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, būsim draugė iki 14 valandos, jeigu savaitgalis buvo geras, tai padėsiu jums po jo atsigauti, jeigu darbas darbą veja, taip pat bandysiu pagelbėti, kol kas artimiausi tikslai link pietų pertraukos tvarkingai visiems nukeliauti, o šią valandą, kaip jau esate ir pratę, keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus, tad niekur neįsibėgiojam ir liekam draugė.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Lemiamame 7-ame mače savo oponentams vilčių nesuteikęs Cleveland Cavaliers klubas pasiekė NBA rytų konferencijos finalą. Ohio krepšininkai laimėjo lemiamą 7-asios serijos rungtynes 125-94 svečiuose patiesė Detroit Pistons krepšininkus serijoje. Iki 4 pergalių Clevelandas triumfavo 4-3 ir į konferencijos finalą grįžta pirmą kartą nuo 2018, kai komandai dar atstovavo pats LeBronas Jamesas. Detroitas buvo laikomas poros favoritu, nes laimėjo reguliarų į sezoną rytuose, o jų varžovai finišavo tik ketvirti. Tačiau atėjus lemiamą akimirką kai Cavaliers žvaigždės vėl parodė tikrąją lyderystę. Derėtų priminti, kad prieš tai Clevelandas 4-3 eliminavo ir Toronto Raptors krepšininkus. Donovanas Mitchellas nugalėtamas pelnė 26 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Jo vedama komanda jau pirmoje rungtynių pusėje tvirtai kontroliavo situaciją, tad intriga net ir nekvėpėjo. Detroito ekipai Denisas Jenkinsas pelnė 17 taškų. Dabargi vakarų konferencijos finale susitiks Oklahoma City Thunder ir San Antonio Spurs komandos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Cristiano Ronaldo merio atstovaujamam Riado Al Nasir ekipa savaitgalį nepasinaudojo galimybę tapti Azijos čempionų lygos antrojo diviziono nugalėtoje. Saudo Arabijoje vykusime finale Riado klubas kiek netikėtai 0-1 nusileido Japonijos Gamba Osaka futbolininkams. Šeimininkų nuo pralaimėjimo neišgelbėjęs 41-erių. Ronaldo po mačo neslėpė emocijų. Vienas garsiausių pasaulio futbolininkų pasižymėjo ne itin garbingu elgesiu. Portugalas buvo itin susierzinęs, nepasveikino varžovus su iškovota pergalė ir vos nuidėjus finaliniam švilpukui iškeliavo į rūbinę. Ronaldo tapo vieninteliu pralaimėjusios komandos žaidėju, kuris nepasirodė apdovanojimų ceremonijoje ir nežengė ant podiumo atsiimti antrosios vietos medalių. Toks futbolininko elgesys iššaukė nemažas ir galių nepasitenkinimą socialinėje erdvėje. Futbolo gerbėjai negailėjo kritikos jam už gan primityvų ir arogantiškai pasirodžiusį elgesį. Finale nesužibėjęs Portugalas atsidūrė savo paties šešėlyje, nors jo atstovaujama komanda atliko 14 smūgių daugiau nei varžovai. Japonijos ekipoje vieninteliu įvarčiu pasižymėjo 29-ąją minutę komandą į priekį išvedęs Denizas Gometas. Maža to, tai ir buvo vienintelis Gamba Osakos smūgis į vartų plotą per visas rungtynes.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Utenos rajone nukritus dronui prezidentas susitinka su krašto apsaugos ministru. Izraelis ketina finansiškai skatinti šalis perkelti ambasadas į Jeruzalę. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Vakar Utenos rajone nukritus dronui prezidentas situaciją aptars su krašto apsaugos ministru. Šis susitikimas numatytas šalies vadovo darbotvarkėje. Kaip skelbėme, Nacionalinis krizių valdymo centras vakar vakarą pranešė apie Utenos rajone Samanės kaime laukia rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną buvo gautas apie 19 valandą. Centras pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai vakar drono nefiksavo. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar paryčiai Švenčionių rajone fiksavo į Lietuvos teritoriją galimai skridusį droną. Tiesa, tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio teigimu, neaišku, ar tai yra tas pats dronas, kuris nukrito Utenos rajone. Vilnius gali tęsti didelės vertės viešojo transporto vežėjo konkursą. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vilniaus valdžia gali tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, nepaisant bendrovės kautra prašymo dalį jo stabdyti, nusprendė teismas. Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės. Kautros prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės atmetė. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybės bei netinkamai vertino viešo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasiekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Šios didelės apimties konkursas buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kartus.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelio vyriausybė pritarė pasiūlymui dėl finansinių paskatų užsienio šalims, kad jos perkeltų savo ambasadas į Jeruzalę. Pažymima, kad Izraelio užsienio reikalų ministras ir Jeruzalės reikalų ir paveldo ministras pateikė iniciatyvą, kuria siekiama paskatinti pasaulio šalis pripažinti Jeruzalę Izraelio sostinę ir įgyvendinti šį pripažinimą perkeliant užsienio šalių ambasadas į Jeruzalę. Abiejų ministerijų lėšas tikimasi investuoti į paskatų paketą. Pasaulio sveikatos organizacijos valstybės narės renkasi į metinį susitikimą Ženevoje, tvyrant susirūpinimui dėl mirtinų hantaviruso ir ebolos virusų protrūkių, bei netikrumui dėl paskelbto Jungtinių valstijų ir Argentinos pasitraukimo. Nors retas hantaviruso protrūkis, kuris kilo kruizinėme laive ir prikaustė pasaulio dėmesį, oficialiai nėra įtrauktas į darbotvarkę, tikimasi, kad jis, kaip ir naujas ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje, užims svarbę vietą diskusijose. Ir dar informacija keliaujantiems. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelių ruožė ties Kaunu, pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai. Vyje Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: štai tokia pozityvią energetiką dovanojantis elektrikų kūrinėlis į priekį ir dieną dar vieną valandą, 11 minučių po 11 valandos link pietų pertraukos. Tvarkingai visi judame, kiek vėliau šią valandą mes pakalbėsime apie neandertaliečius, apie ankstyvojo odontologiją ir kitus įdomius dalykus, o kol kas siūlau pasimėgauti kiek griežtesniu su nemažai gitarų gyvai atliekamu kūriniu.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Kiek daugiau ne pusvalandukas lieka iki 12 valandos. Čia dar viena įdomi žinutė iš senų laikų. Naujas tyrimas rodo, jog maždaug prieš 60 tūkstančių metų Sibire neandertalietis atvėrė burną, kad būtų galima išgręžti sugedusi dantį ir tai yra seniausias iki šiol žinomas tyčinio dantų gydymo pavyzdys. Neandertaliečiom saugusiojom apatinis krūminis dantis buvo iškasas dar 2016-aisiais, tačiau nebuvo aišku, kas nulėmė gilę skilutė jo paviršiui, jam dabargi eksperimentiniai įrodymai rodo, jog skilė buvo padaryta mažu akmeniniu graštu, naudojimu išvalyti smarkiai sugedusio danties audinio likučius. Taip teigiame paskelbtame tyrime, ši sudėtinga procedūra rodo, jog neandertaliečiai mūsų artimiausi žmonių giminaičiai turėjo pakankamai intelektinių gebėjimų suprasti, jog šią skausmingą danties ertmę galima gydyti ir turėjo smulkėją motoriką bei gereikalingai įrangą atlikti tokią procedūrą. Tai buvo atliktas invazinis gydymas, žmogus išgyveno, leidžiam manyti, jog tai yra dar vienas pavyzdys, rodantis, jog neandertaliečiai labai gerai suprato žmogaus biologiją ir žinojo, kadagi reikia įsikišti, sako tyrimo autoriai, neaišku. Ar tai buvo savigydos atvejis, ar dantų gydymą atliko kitas asmuo, nepaisant to, rodo, kad invazinės medicinos ir chirurgijos ištakos nėra išskirtinai susijusios su Homo sapiens, bet yra platesnio paveldo, kurį dalėmė su artimiausiai savo giminaičiais. Seniausi įrodymai, kad mūsų pačių rūšis, tai yra Homo sapiens, gydė dantų ėduonį siekė maždaug 14 tūkstančių metų, tai nutiko beje dabartinėje Italijoje, persundomi sąmoningos odontologijos datą maždaug 45 tūkstančiais metų atgal. Naujas atradimas iš esmės keičia mūsų supratimą apie žmogaus sveikatos priežiūros evoliuciją. Toks taip pakankamai įdomus tyrimas, beje žinoma ir daugybė kitų neandertaliečių sveikatos priežiūros atvejų. Pavyzdžiui, įvairios vietovės Ispanijoje rodo, jog neandertaliečiai rūpinosi vaikų su Dauno sindromu ir vartojo vaistinius augalus.

what I like. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjo šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Ir dar vienai valandai rytantis pabaigos link, pakalbėkime trumpai drūtai apie pinigus, bet ne apie tuos didžiuosius milijonus, o pačius mažiausius kiekius. Per metus nuo atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumų apvalinimo pradžios į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų vieno ir dviejų cento monetų. Tai daugiau kaip tris kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srautą. Anksčiau per metus grįždavo apie 12 milijonų šių monetų. Grįžusių monetų svoris 100 tonų. Nu, tai beje prilygsta mėlynojo banginio svorį. Toks kiekis monetų žimto apie du traukinio krovininius vagonus, o jų nominalioji vertė yra apie 600 tūkstančių eurų. Iki apvalinimo smulkiosios monetos dažnai būdavo panaudojamos tik vieną kartą, gavus gražą, jos nuguldavo taupyklėse, ar būdavo tiesiog pametamos, gyventojai kasmet prarasdavo reikšmingą jų dalį, o nuolatinė monetų gamyba, transportavimas ir tvarkymas reikalavo papildomų išteklių ir žinoma didino poveikį aplinkai. Apvalinimo tikslas mažinti neefektyvų smulkių monetų naudojimą, supaprastinti atsiskaitimus ir prisidėti prie tvaresnės grynųjų pinigų apyvartos. Rezultatai rodo, kad šie pokyčiai duoda apčiuopiamą naudą. Grįžusios monetos saugomos Lietuvos banko saugyklos ir gali būti perduotos kitoms šalims. Vis dar, nors ir apvalinimas vyksta, vieno ir dviejų centų monetomis galima atsiskaityti, išlieka jos teisėta atsiskaitimo priemonė. Gyventojai taip pat gali šias monetas nemokamai išsikeisti Lietuvos banko kasose Vilniuje ir Kaune. O mes priminame, kad atsiskaitant grinaisiais pinigais galutinė pirkinių suma apvalinama iki artimiausių 0, 5 ar 10 euro centų. O atsiskaitant negrinaisiais pinigų apvalinimas netaikomas. Atsiskaitimų grinaisiais pinigais apvalinimas taip pat yra taikomas šiose eurozonos valstybėse. Airijoje, Belgijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Slovakijoje ir Estijoje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia laiko, sako ministras. Per Rusijos dronų ir raketų smūgius keliuose Ukrainos regionuose sužeista mažiausiai 20 žmonių. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nors Lietuva po pastarųjų incidentų su jos teritorijai skridusiais dronais spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tam reikia daugiau laiko, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu iš karinių oro pajėgų laukiama atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą sistemą. Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras vakar vakarą pranešė apie Utenos rajone Samanės kaime lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Centras pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Utenos rajono meras sako, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos, nei sekmadienį, nei pirmadienį niekas neinformavo apie Utenos rajone nukritusį galimai karinį droną. Jis sakė, kad gyventojai susidomėjo, jie susijaudinę, klausė, kas vyksta. Meras teigė, kad jam pirmasis apie įvykį pranešė Ukmergės rajono meras. Jis atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Kitos naujienos. Ministerija siūlo nepritarti idėjai dėl savivaldybių būsto pardavimo. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būsto. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems siūlymams. Ministrų kabineto išvados yra paprašę Seimas. Buvo siūloma, kad nuo 2027 metų tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų bute bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį. Savivaldybių asociacija sako, kad priėmus pataisas išaugtų administracinė našta. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba sako, kad tokie siūlymai gali būti įdingi antikorupciniu požiūriu, nes nenustačius būsto pardavimo sąlygų ir kriterijų savivaldybėms suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti dėl jo pardavimo.
1: Toliau užsienio naujienos. Rusijos pajėgos naktį surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos centrinius ir pietinius regionus, per kurią sužeista mažiausiai 20 žmonių, įskaitant du vaikus. Teigiama, kad Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido 22 raketas ir 524 dronus. Sakoma, kad oro gynybos daliniai numušė 4 raketas ir 503 dronus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Pasak jo, siekiant pagerinti saugumą ir atsparumą, bus užtikrinama glaudesnė karinės ir civilinės gynybos struktūrų integracija. Leidinys Bild remdamasis vyriausybės projekto dokumentu pranešė, kad vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai pastatams, personalui ir technologijoms, įskaitant federalinę techninės pagalbos agentūrą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

beveik 25 minutės po 12 valandos rodo studijos laikrodukas. Sveikinimai ir linkėjimai tik dabar prisijungusiems, besidžiaugiantiems pietų pertrauką ir matyt, kad neypatingai besidžiaugiantiems pirmadieniniais orais, bent jau sostinėje, tai žemė su dangumi maišosi ir tas stiprus lietus matyt, kad gal net ir sutrukdė jūsų kelionę iš darbo į kokią nors pietų dislokacijos vietą, tai aš esu kol kas paruošęs gražų romantišką kūrinį ir šią valandą kiek vėliau mes pasikalbėsime apie labai skanų užkandį visus už ir prieš. Aš jums sudėliosiu kol kas, jeigu planuojate lauką, skėtis matyt, kad yra būtinybė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

37 minutės po 12 valandos radio studijos laikrodukas. Šiek tiek turiu žinių jums apie daugelį iš mūsų mėgstamas pistacijas. Dažnai mes sakome, jog tai yra riešutai, nors iš tiesų tai yra sėklos. Čia toks pirmasis faktas. Apskritai, pistacijos yra maistingas mitybos papildas. Jie sudaro 20% baltymų, tai yra daug didesnis kalorijų ir baltymų santykis nei daugumos riešutų. Šie baltymai gali suteikti ilgesnį sotumo jausmą ir padėti net ir kontroliuoti svorį. Pistacijos taip pat pasižymė dideliu antioksidantų kiekiu, nusileidžiančiu tik tai graikiniams riešutams ir pekano riešutams. Antioksidantai padeda kovoti su laisvųjų radikalų, kurie yra jūsų organizme esantys junginiai, galintys pakenkti ląstelėmis, baltymams ir DNR, sukeldami priešlaikinį senėjimą, bei tokias ligas kaip vėžys, diabetas ar širdies ligos. Pistacijos yra ir geras nesočiųjų riebalų, rūgščių ir taip pat kalio šaltinis, kaip ir kiti riešutai. Pistacijos yra pagrindinis viduržėmio jūros regiono mitybos elementas, siejamas su bendra ilgalaike. Sveikata, pistacijos yra visaverčiai baltymai, tai reiškia, kad jos suteikia visas 9 organizmui būtinas aminorūgštis. Taip pat pistacijos yra gausios ląstelienos, kuri gali veikti kaip probiotikas maistas, kurį virškina jūsų žarnyno gerosios bakterijos. Įrodyta taip pat, kad pistacijos gali mažinti cholesterolio lygį. Šiuose riešutuose yra ląstelienos. Lienos ir didelis kiekis polinesočiųjų ir monosočiųjų riebalų, kurie visi yra susiję su sveikiais cholesterolio kiekis ir sumažinta širdies ligų rizika. Tyrimai rodo, jog pistacijų vartojimas, ypač palyginti su kitais riešutais, mažina taip pat ir kraujospūdį. Na, viskas labai gerai skamba, tačiau, kaip žinia, nors ir pistacijų valgymas gali padėti numesti svorio, vis dėlto kartais toks prarandamas saikas, dėl to sako žmonės, kad atsisakykite gliaudytų pistacijų ir rinkitės, kurios negliaudytos. Kodėl? Mat, jos skatina valgyti lėtai ir sąmoningai, mat, pats gliaudimas užima laiko, bet to gliaudant lūkštai kaupėsi prieš jūs ir jūs jau matot, kad tikrai nemažai suvalgėt. Tyrimai be rodo, jog žmonės valgia negliaudytas pistacijas per vieną valgymą suvartoja 41% mažiau kalorijų negu tie, kurie jau mėgavosi išlukštentomis. O taip pat, kai kuriems žmonėms pistacijos gali turėti ir neigiamų šalutinių poveikių. Žalios pistacijos neturi daug natrio, tačiau tai ne visada pasakyta apie skrudintas pistacijas, kurios dažnai dar būna ir sūdytos. Vieno podelio porcijoje sausose, sūdytose, skrudintose pistacijose yra iki 526 mg natrio. Per didelis natrio kiekis, kaip žinia, gali padidinti riziką įsivystyti aukštam kraujospūdžiui, širdies ligoms, tad matyt, kad vėlgi saikas yra būtinas dalykas. Ir, žinoma, tie žmonės, kurie yra alergiški riešutams, gali būti alergiški ir pistacijoms. Tad tiek daug gerų dalykų ir naudingų apie mūsų visų, bent jau daugumos mėgstamas pistacijas.

0: vėjo jėgainių vystytojai ieško susitarimo su bendruomenėmis. Paryžiuje susitikę G7 finansų ministrai aptars karo su Iranu ekonominį poveikį. Šalyje 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Utenos rajone vakar nukritus dronui, generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Visi anksčiau fiksuoti dronų įskridimai į Lietuvą taip pat yra prijungti prie šio tyrimo. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, kad jis sprogmenų su savimi neturėjo. Vėjo jėgainių vystytojams svarbu ieškoti sutarimo su vietos bendruomenėmis planuojant įrengti vėjo parkus, nes tai kuria naudą abiems pusėms, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktoriaus pavaduotojas Arnoldas Pikžirnis. Jis teigia, kad tai politinio ciklo klausimas, nes savivaldos rinkimai dažnai padiktuoja aštresnius konfliktus. Kėdainių rajono Tiskūnų ir šalia esančioms bendruomenėms priešinantis vėjo parko statybai, Pikžirnis sako, kad reikia ieškoti dialogo. Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius sako, kad savivaldybėje šiuo metu yra išduota 13 vėjo jėgainių statybos leidimų, tačiau vystytojams nepavyksta dėl jų įrengimo susitarti su vietos bendruomenėmis. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė mažiausiai Seimu ir vyriausybė. Rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra, bažnyčia, savivaldybės ir prezidentūra. Kaip parodė apklausa tarp institucijų, kuriomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitikė nei pasitikė, yra ir žiniasklaida bei teismai. Ministerija siūlo palengvinimų jauniems sodų ir uogynų ūkininkams. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams, norintiems užsiimti sodininkyste ir uogininkyste, siekia sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą. Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir uogininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti trečiaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir ketvirtaisiais bei penktaisiais kontrolės metais. Dabar jaunieji ūkininkai gavę paramą turi deklaruoti pajamas nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Be pokyčių šiemet šios ryties jaunieji ūkininkai nebegalėtų kreiptis paramos, nes nespėtų nustatytais terminais parodyti pajamų.
0: Ir dar keliamės į ūsienį. 7 didžiausių pramoninių valstybių grupės G7 finansų ministrai dalyvaus susitikime Paryžiuje, kuriame bus aptariamas karo su Iranu ir Hormūzo sąsiaurio blokados ekonominis poveikis. Iki rytojaus truksančiose derybose taip pat bus aptarti pasaulinės prekybos disbalanso, svarbiausių žaliavų tiekimo besivystančių šalių finansavimo klausimai, taip pat pastangos kovoti su terorizmo bei organizuoto nusikalstamumo finansavimu. Darbotvarkėje taip pat yra ir parama Ukrainai. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

14 minutėlių po 13 valandos, su dar viena valanda įsibėgėjom, kadangi pietų pertrauką palikome jau už nugaros, galbūt tie atgarsiai jūs dar siekia, tai pakalbėkime šiek tiek apie maistą, pakalbėkime apie maistui naudojimą augalinį aliejų ir apie tai, jog kai kur reikėtų būti atidesniems. Vienu aliejų negalima perkaitinti, kitai labiau tinka tik kepimui, kai kurie aliejai, pavyzdžiui, alyvuogių laikomi dar ir naudingais širdžiai ir kitiems organams, tačiau uždegiminius procesus skatinis aliejai gali turėti ir priešingą poveikį. Tai apie tai mes ir pasikalbėkim. Palmių štai aliejus toks yra, ekspertai patarė jo vengti arba labai saikingai naudoti, nes manoma, jog jis skatina lėtinius uždegimus organizme, kalbant apie širdies sveikatą, didelis omega 6 riebalų rūgščių kiekis taip pat gali būti susijęs su padidėjusia rizika. Taip, taip pat kai kurios įstaigos maitinimo restoranai pakartotinai naudoja kepimo aliejų, o kai kurie žmonės tai daro ir namie, norėdami sutaupyti pinigų, bet tai kaip labai kenksmingas sprendimas, keliate rimtą pavojų savo kraujagyslėms, tokie pakartotinai viskaitinami aliejai skatina uždegimą, oksidacinį stresą, kurisgi prisideda prie širdies ligų vystymosi, taip pat kaitinant pakartotinai aliejus susidaro laisvėjai radikalai, kurie taip pat didina uždegimą. Rapsų aliejus populiarus, žinomas, dažnai reklamuojamas kaip širdžiai palankus dėl mažo sočių riebalų kiekio, tačiau tokio tipo aliejų yra nemažai omega 6 riebalų rūgščių, kurios nors ir būtinos saikingai vartojant, bet štai dideliais kiekiais gali ir skatinti uždegiminius procesus. Kukurūzų aliejus, čia jau retesnis variantas, taip pat dažnai pristatomas kaip sveikas pasirinkimas, irgi gali kelti problemų. Kaitinant kukurūzų aliejus susidaro laisvėjai radikalai, nestabilios molekulės galinčios pažeisti ląsteles, įskaitant ir širdies, tai didina oksidacinį stresą organizme, kuris vėlgi skatina uždegiminius procesus. Ir paskutinysis aliejus sąraše, medvilnės aliejus savyje turintis taip pat daug omega 6 riebalų rūgščių. Šių nesubalansuotas omega 6 ir omega 3 santykis gali skatinti lėtinį uždegimą, kuris laikomas vienu iš galimų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Toks štai, na,

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
1: Gold FM.

Lietuvos 19 minutėlių mus skiria nuo 14 valandos ir pabaigai rytantis į pabaigą pakalbėkime apie vandenį. Faktas, jog Lietuvoje beveik visur galime tiesiog atsisukti čiaupą ir drąsiai gerti, mat Lietuvoje centralizuotai teikiamas vanduo yra išgaunamas iš požeminių šaltinių, juo yra aprūpinami apie 82% gyventojų, tad iš tikrųjų aplinkos tarša vandens kokybei didelės įtakos neturi, tiek mikrobiologinės vandens savybės, tiek cheminės yra geros, todėl drąsiai galima gerti iš čiaupo vandenį, nevirintą, nefiltruotą ir kitaip neapdorotą. Mokslininkai pažymi, kad gerimo vandens kokybė yra nuolat tikrinama ir kontroliuojama. Vandens saugumas vertinamas pagal kelias pagrindinės rodiklių grupės. Pirmiausia, tikriname mikrobiologiniai rodikliai. Vandenyje gali būti žarnyno lazdelių ar enterokokų. Taip pat analizuojami 34 cheminiai rodikliai. Atsižvelgiama į 18 indikatorinių rodiklių. Jie nėra tiesiogiai siejami su neigiamu poveikiu sveikatai, tačiau leidžia vertinti vandens paruošimo vartojimui efektyvumą. Tam, kad ši sistema saugiai ir efektyviai funkcionuotų, vykdoma nuolatinė priežiūra, gedimų ir avarijų šalinimas. Nors Lietuvoje vanduo iš čiaupo dažniausiai yra saugus, tačiau būna situacijų, kuomet kokybė gali laikinai pakisti. Tai po vandentiekio tinklų remonto darbų. Kartais pasitaiko trumpalaikis vandens drumstumas, taip pat atsargumo vartojant vandenį maistui ir gėrimams reikia tada, kai įsteikiamas į smulkių privačių šulinių ar seklių grėžinių, ypač jeigu buvo smarkius liūtis ar lietus, reikėtų susilaikyti. Na, o pasauliniu mastu saugiausias vanduo iš čiaupo dažniausiai būna aukštom arba labai aukštom išsivystymo šalyse, turinčiose kokybišką vandentvarkos sistemą, didžioji Europos dalyje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje, vis dėlto net ir tose šalyse vertėtų pasidomėti vietos vandens kokybę, nes jį gali skirtis tos pačios šalies miestuose arba vietovėse. Nors kai kurie didieji tarptautiniai viešbučiai gali būti įsidiegę papildomus vandens valymo įrenginius ar papildomai chloruoti vandenį, todėl kartais jis būna saugesnis nei aplinkiniuose namuose, tačiau dėl stipriau chloruoto vandens skonis gali būti nemalonus. Vien todėl viešbutis dar negarantuoja, kad vanduo bus tinkamas gerti. Jeigu oficialų šaltiniai nurodo, kad vanduo iš čiaupo šalyje nėra saugus arba kyla bent jau menkiausių abejonių, žinoma, saugiausia rinktis buteliukose išpilstytą vandenį, jeigu nėra galimybės jo įsigyti. Ar tenka naudoti vandenį iš paviršinių vandens šaltinių, upių ir ežerų, galima įvirinti, naudoti specialias gertuves su filtrais ar dezinfekavimo tabletes. Ši taisyklė galioja ne tik vandeniui ar gertiam ar maistui gaminti, bet ir dantų valymui, ledų kubeliams gaminti, vaisių plovimui bei gėrimams iš automatų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Juodojoje jūroje Rusijos dronas naktį pataikė į Kinijos krovininį laivą. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. Pasak teisės saugos atsižvelgus į aplinkybės, jos bus neutralizuotos incidento vietoje. Dėl vykdomų operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą. Taip pat uždaromas kelias Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Taip Matulionis kalbėjo po to, kai Utenos rajone vakar sudužo dronas. Jo teigimu, kol kas krašto apsaugos ministerijai dėl antidroninių sistemų diegimo pagalbos nereikia. Viskas vyksta pagal planą. Vis dėlto anot Matulionio sistemų įsigijimo tempas netenkina nei ministerijos, nei prezidentūros. Tuo metu premjerė pranešė, kad trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Prokuratūra pranešė nutraukusi ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. ISTT dėl minėtų orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicija. Jie prašė patikrinti, ar ministerijos priimti sprendimai dėl maždaug 800 milijonų eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir ar juos atliekant nepiknaudžiautą tarnybą. Tuo metu krašto apsaugos ministras nekomentuoja prokuratūros sprendimo ir sako, kad šiuo metu teikiantis prioritetą gynybos stiprinimui, o ne orlaivių įsigijimui. Ir Baltic iš Vilniaus skraidins į Ženevą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic pradės tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos. Skrydžiai vyks nuo kitų metų sausio 2 dienos iki kovo 20 dienos kartą per savaitę, šeštadieniais. O skrydis truks apie 2 valandas 50 minučių, pranešė bendrovė. Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Air Baltic iš viso skraidins 12 tiesioginių maršrutų, taip pat iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerife. Vasaros sezono metu Air Baltic taip pat skraidina iš Vilniaus į Ciurichą 2 kartus per savaitę.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Juodojoje jūroje Rusijos dronas naktį pataikė į Kinijos krovininį laivą. Tai įvyko likus dienai iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito į Pekiną susitikti su Xi Jinpingu. Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas sakė, kad ne vienas įgulos narys visi jie Kinijos piliečiai nenukentėjo ir kad laivas tęsė kelionę. Ukraina pasirengusi atverti naują abipusiai naudingų santykių su Vengrija lapą bei bendradarbiauti su naujaja šalies vyriausybė visais dvišaliais klausimais, įskaitant tautinės mažumas. Šis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareiškimas buvo paskelbtas po pokalbio telefonu su Vengrijos vicepremjere ir užsienio reikalų ministre. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų energija sukelia morfologinius viruso dalelių pokyčius ir jos išsproksta panašiai kaip spragė.

viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės – ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras sako, kad dalį radarų integruoti į oro gynybos sistemą gali užtrukti apie porą mėnesių. Iranas teigia atsakęs į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Vis tik kalbėdamas apie tai, kokią pasienio su Baltarusija dalį radarai galėtų padengti, ministras pabrėžė, kad visiško oro erdvės matomumo užtikrinti neįmanoma. Nuo rytojaus šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Prašymus teikti bus galima ribotą laiką nuo 9 iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Šiam kvietimui skirta kiek daugiau nei 5,5 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuo savo būsto arba atitinkančios įstatyme numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o nuosavybės teisę turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Prašymai teikiami socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. 70% gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja. Apie tai Audra Stauskienė.
2: 71% balandžio mėnesį apklaustų Lietuvos gyventojų mano, jog pastaruoju metu reikalai šalyje iš esmės krypsta į blogąją pusę, o priešingos nuomonės laikosi daugiau nei penktadalis, 21% gyventojų, rodo naujienų agentūros Elta užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Tuo metu pirmai šių metų pavasario mėnesį manančių, kad padėtis Lietuvoje krypsta į blogąją pusę, buvo kiek mažiau. Tokios pozicijos besilaikančių respondentų dalis sudarė 63%. Kad reikalai eina gerin, manė ko nekas ketvirtas, 24% respondentas, o į klausimą neatsakė 13% tyrimo dalyvių.
1: Toliau keliamės į užsienį. Iranas pranešė atsakęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad derybos tęsiasi nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai vadinami pernelyg dideliais. Užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad derybos tęsiasi per tarpininką Pakistaną, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Ukrainoje sėkmingai baigti pirmosios šalyje sukonstruotos valdomos aviacinės bombos bandymai ir naujasis ginklas yra parengtas naudoti mūšio sąlygomis, pranešė Ukrainos gynybos ministras. Pasak jo, bombą sukonstruoti užtruko 17 mėnesių. Ministras pabrėžė, kad Ukraina stengiasi importuoti mažiau atskirų sprendimų ir kurti nuosavą aukštosiomis technologijomis pagristą ginkluotę, kuria sistemingai pildomos Ukrainos pajėgos ir kuris suteikia technologinį pranašumą mūšio lauke. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žieduodegių lemūrų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera, pranešė zoologijos sodo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Roberta Treija. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama, tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Treija paaiškino, kad tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Jie kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Tai vyksta kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavy ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 €. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 €.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 €. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogmenų. Kauno apygardos teisme kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą, išdaužė apsauginį stiklą. Italija dėl situacijos energetikos sektoriuje prašo Europos Sąjungos sušvelninti fiskalines taisykles. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, neutralizavimas vyks vietoje, nes jų pervežimas kelia pavojų visuomeniai, pranešė Utenos apskrities policija. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį vėl pranešė gyventojai. Anksčiau institucijos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Pareigūnai spėjo, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ar tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidento metu nenukentėjo. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. 9 kartus už smurtinius, turtinius su narkotikais susijusius nusikaltimus anksčiau teistas kaltinamasis posėdyje reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Tai antras panašus incidentas Kauno teismuose per mažiau nei pusantrų metų. 2025 sausį Kauno apylinkės teismo teisėjai skelbiant nutartį, teisimasis į teisėją metė 3 kėdes apgadino televizorių. Teisėjai su sekretorė bandant išeiti iš posėdžių salės, vyras pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių lėktuvų įsigijimo. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prokuratūra pranešė nutraukusi iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. ISTT dėl minėtų orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicija. Tuo metu krašto apsaugos ministras nekomentuoja prokuratūros sprendimo ir sako, kad šiuo metu teikiantis prioritetą gynybos stiprinimui, o ne orlaivių įsigijimui.
1: Tęsime žinias. Italijos premjerė paprašė Briuselio sušvelninti fiskalinės taisyklės, kad valstybėms narėms būtų lengviau susidoroti su dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusiomis energijos kainomis. Laiške Europos komisijos pirmininkė ji paprašė, kad ES taikoma išimtis gynybos išlaidoms, kurios neįtraukiamos į valstybių narių deficito skaičiavimus, būtų išplėsta ir taikoma priemonėms, ribojančioms aukštesnių energijos kainų poveikį. Italija yra labai priklausoma nuo energijos importo ir yra viena iš ES šalių, kurios jautriausiai reaguoja į kainų kilimą. Nuo karo yra nepradžios Italija padvigubino pastangas padidinti energijos tiekimą iš kitų šalių, kaip Alžyras ir Azerbaidžanas. Šalis taip pat smarkiai sumažino akcizus degalams, kad apribotų benzino ir dizelino kainų kilimą. Roterdamo uoste šiandien prisišvartavo kruizinis laivas, sukėlęs pasaulinį nerimą dėl hanta viruso protrūkio, o likusi įgulai gręsia kelios savaitės karantinu. Laive liko 25 įgulos nariai ir 2 medicinos darbuotojai. Niderlandų bendrovės valdomas laivas žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrė po to, kai 3 keleiviai mirė nuo hanta viruso sukeliamos retos lygos. Pasaulio sveikatos organizacija suskubo raminti, kad protrūkis nėra COVID-19 pandemijos pasikartojimas, pabrėždama, jog užsikrėtimo atvejai yra labai reti. Gegužės 10 dieną atvykus į Kanarų salas daugiau nei 120 keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš laivo į savo gimtąsias šalis arba į Niderlandus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai grėsia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
0: Radijas Gold.

0: Lietuva pateikė papildomus įrodymus dėl balionų už Baltarusijos incidentų. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogmenų. Turkija pasmerkė Izraelio įvykdytą flotilės perimimą kaip piratavimo aktą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai. Į organizaciją ir Europos komisiją susisiekimo ministerija kreipėsi dar pernai spalį, vos prasidėjus tokiems incidentams. Pareiškime teigimą, jog surinkti duomenys pagrindžia, kad iš Baltarusijos teritorijos leidžiami nepilotuojami oro balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams. Skelbiama, kad nuo 2025 spalio iki šiol oro erdvės pažeidimai nulėmė Vilniaus oro uosto veiklos stabdymą vyko bent 20 kartų. Balionai vien pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkstančius keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uosto uždarymą. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Neutralizavimas vyks vietoje, nes jų pervežimas kelia pavojų visuomeniai, pranešė Utenos apskrities policija. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį vėl pranešė gyventojai. Anksčiau institucijos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Pareigūnai spėjo, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Nuo rytdienos gyventojų kviečiami teikti paraiškas būsto paramai. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Nuo rytojaus šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti. Šiam kvietimui skirta kiek daugiau nei 5,5 milijono eurų. Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuo savo būsto arba atitinkančios įstatyme numatytas išimtis dėl jau turimo būsto. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų. Dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o nuosavybės teisę turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų.
0: Tęsiame žinias. Turkija šiandien pasmerkė Izraelį dėl naujo piratavimo akto, kai į Gazos ruožą plaukianti pagalbos flotilė pranešė, kad Izraelio kariai prie Kipro krantų perėmė vieną laivą. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas gyrė Izraelio karinį jūrų laivyną už pagalbos flotilės perėmimą. 50 laivų flotilė iš Turkijos išplaukė praėjusį ketvirtadienį. Italijos premjerė paprašė Briuselio sušvelninti fiskalinės taisyklės, kad valstybėms narėms būtų lengviau susidoroti su dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusiomis energijos kainomis. Laiške Europos komisijos pirmininkei ji paprašė, kad Europos Sąjungos taikoma išimtis gynybos išlaidoms, kurios neįtraukiamos į valstybių narių deficito skaičiavimus, būtų išplėsta ir taikoma priemonėms ribojančiams aukštesnių energijos kainų poveikį. Italija yra labai priklausoma nuo energijos importo ir yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kurios jautriausiai reaguoja į kainų kilimą. Nuo karo Irane pradžios Italija padvigubino pastangas padidinti energijos tiekimą iš kitų šalių, kaip Alžyras ir Azerbaidžanas. Šalis taip pat smarkiai sumažino akcizus degalams, kad apribotų benzino ir dizelino kainų kilimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
2: Gold FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Pasak teisininkų, referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai. Lietuva pateikė papildomus įrodymus dėl balionų už Baltarusijos incidentų. Iranas teigia sureagavęs į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimų svarstant parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su 2027 savivaldos rinkimai surengti patariamą į referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje, teisės ekspertai atmeta oponentų kritiką, kad tai galėtų prieštarauti įsipareigojimams Europos Sąjungai. Pasak advokatės profesorės Liudvikos Meškauskaitės, patariamasis referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai, todėl tokie gąsdinimai jos nuomonė yra paprasčiausia nepamatuoti. Pasak teisininkės, tai netgi egzistencinis klausimas. Turint omenyje drastiškai Lietuvoje mažėjantį gimstamumą. Kita teisininkė, profesorė Violeta Vasiliauskienė, teigia, kad nei viena tarptautinė institucija neturi teisės nurodinėti suvereniai tautai, kaip jos konstitucijoje turi būti traktuojama šeima. Pernai balandžio mėnesį Konstitucinis teismas konstatavo, tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Konstitucinis teismas taip pat prieštaraujančių konstitucijai paskelbė civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystė gali sudaryti tik tarp vyro ir moters. Jei Seimas pritartų per patarimą į referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santukos, motinystės ir tėvystės. Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai. Į organizaciją ir Europos komisiją susisiekimo ministerija kreipėsi dar pernai spalį, vos prasidėjus tokiems incidentams. Pareiškime teigimą, jog surinkti duomenys pagrindžia, kad iš Baltarusijos teritorijos leidžiami nepilotuojami oro balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams. Skelbiama, kad nuo 2025 spalio iki šiol oro erdvės pažeidimai nulėmė Vilniaus oro uosto veiklos stabdymą vyko bent 20 kartų. Balionai vien pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkstančius keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uosto uždarymą. Gyventojai labiausiai pasitiki policija ar kariuomenė, mažiausiai Seimų vyriausybę. Plačiau Didė Česekaitė.
3: Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė mažiausiai Seimu ir vyriausybė. Rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai yra sodra, bažnyčia, savivaldybės ir prezidentūra. Kaip parodė apklausa, tarp institucijų, kuriomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitikė nei pasitikė, yra ir žiniasklaida bei teismai.
2: Tęsime žinias. Iranas šiandien pareiškė sureagavęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad pokalbiai tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai apibūdinami kaip pernelyg dideli. Vašingtonas ir Teheranas keičiasi pasiūlymai, siekdami užbaigti vasario 28 dieną kilusį konfliktą. Abi šalys iki šiol surengė vieną derybų ratą, trapioms paliauboms galiojant nuo balandžio 8-osios. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas vėl pasinaudojo savo socialinių tinklų platformą, kad pagrasintų Iranui sunaikinimu. Pirmadienį apie naujausią Jungtinių valstijų pasiūlymą pranešė Irano naujienų agentūra. Jame leidžiama aiškiai suprasti, kad abi šalys iki šiol reikšmingai neatsitraukė nuo savo reikalavimų. Taip pat pranešta, kad Jungtinės valstijos pareiškė, jog kova sustabdys tik tuo atveju, jei derybos duos rezultatų. Turkija šiandien pasmerkė Izraelį dėl naujo piratavimo akto, kai į Gazos ruožą plaukianti pagalbos flotilė pranešė, kad Izraelio kariai prie Kipro krantų perėmė vieną laivą. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas gyrė Izraelio karinį jūrų laivyną už pagalbos flotilės perėmimą. 50 laivų flotilė iš Turkijos išplaukė praėjusį ketvirtadienį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Utenos rajone neutralizuoti nukritusio drono sprogmenys. Pasak teisininkų, referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai. Po nelaimės Maldyvose surasti 4 nardytojų palaikai. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos pranešė policija. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnybom sekmadienį pranešė gyventojai. Anksčiau tarnybos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Tačiau aro pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Pareigūnai spėja, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ar tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Seimų svarstant parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su 2027 savivaldos rinkimais surengti patariamą į referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje, teisės ekspertai atmeta oponentų kritiką, kad tai galėtų prieštarauti įsipareigojimams Europos Sąjungai. Pasak advokatės profesorės Liudvikos Meškauskaitės, patariamasis referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai, todėl tokie gąsdinimai jos nuomonė yra paprasčiausia nepamatuoti. Pasak teisininkės, tai netgi egzistencinis klausimas. Turint omenyje drastiškai Lietuvoje mažėjantį gimstamumą. Kita teisininkė, profesorė Violeta Vasiliauskienė, teigia, kad nei viena tarptautinė institucija neturi teisės nurodinėti suvereniai tautai, kaip jos konstitucijoje turi būti traktuojama šeima. Pernai balandžio mėnesį Konstitucinis teismas konstatavo, tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Konstitucinis teismas taip pat prieštaraujančių konstitucijai paskelbė civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystė galima sudaryti tik tarp vyro ir moters. Jei Seimas pritartų per patarimą į referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santukos, motinystės ir tėvystės. Prasidėjus magistralės Vilnius-Kaunas remonto darbams keliones patariama planuoti iš anksto. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelių ruožė ties Kaunu, pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelionei. Eismo pakeitimai yra įvesti Kauno kryptimi nuo sankryžos link Neveronių ir tęsiasi iki Muravos sankryžos. Kelio remonto darbus planuojama baigti iki spalio.
0: Tęsiame žinias. Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė šiandien pranešė, kad buvo surasti 4 per nardymo nelaimę Maldyvose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Pranešama, kad artimiausiomis dienomis bus atliekami tolesni nerimai kūnams iškelti. Vyriausybės pareigūnas sakė, kad tai sudėtinga operacija ir užsiminė, kad palaikų iškelimas gali užtrukti. 5 italų grupė praėjusią savaitę po nardymo giliame povandeniniame urve negrįžo į paviršių, o vieno jų palaikai buvo iškelti dar tą pačią dieną. Šeštadienį žuvo dingusių italų paieškose dalyvavęs naras. Gelbėtojas. Iranas šiandien pareiškė sureagavęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą ir pridūrė, kad pokalbiai tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai apibūdinami kaip pernelyg dideli. Vašingtonas ir Teheranas keičiasi pasiūlymai siekdami užbaigti vasario 28 dieną kilusį konfliktą. Abi šalys iki šiol surengė vieną derybų ratą, trapioms paliauboms galiojant nuo balandžio 8-osios. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas vėl pasinaudojo savo socialinių tinklų platformą, kad pagrasintų Iranui sunaikinimu. Sekmadienį apie naujausią Jungtinių valstijų pasiūlymą pranešė Irano naujienų agentūra. Jame leidžiama aiškiai suprasti, kad abi šalys iki šiol reikšmingai neatsitraukė nuo savo reikalavimų. Taip pat pranešta, kad Jungtinės valstijos pareiškė, jog kova sustabdys tik tuo atveju, jei derybos duos rezultatų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Pareigūnai apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių. Utenos rajone neutralizuoti nukritusio drono sprogmenys. Vokietijos policija nušovė pabėgusį tigrą. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaitės buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovės spaudai, tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piknaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos pranešė policija. Apie Samanės kaime nukritusi bipilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Anksčiau tarnybos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Tačiau aro pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Pareigūnai spėja, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Laviso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione. Europos komisijai mažinant finansavimą ūkininkams, Lietuva sieks tiesioginių išmokų suvienodinimo. Plačiau Dita Česakaitė.
3: Europos komisijai ketinant po ateinančių metų penktadaliu mažinti finansavimą ūkininkams. Žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius teigia, kad laukia sunkios derybos Lietuvai kitais metais pirmininkaujant tarybai. Iki šiol daugelį metų Vilnius siekė tiesioginių išmokų suvienodinimo, tačiau tai padaryti naujojoje finansinėje perspektyvoje gali būti sudėtingiau. Lietuvos prioritetas išlieka tiesioginių išmokų suvienodinimas.
2: Tęsime žinias. Vokietijos policija šiandien pranešė nušovusi tigrą pabėgusi iš tigrų karalienę pramintos moters valdomo voljero po to, kai užpuolė vieną iš prižiūrėtojų. Gyvūno paieškai buvo pasitelktas ir greitosios pagalbos sraigtasparnis. Gyvūnų teisių organizacija apkaltino veterinarijos institucijas, kad jos yra iš dalies atsakingos už šį tragišką incidentą, nes anksčiau nesėmė veiksmų dėl šių gyvūnų, bei pareikalavo, kad likę 9 gyvūnai būtų konfiskuoti. Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė šiandien pranešė, kad buvo surasti 4 per nardymo nelaimę Maldyvose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Pranešama, kad artimiausiomis dienomis bus atliekami tolesni nerimai kūnams iškelti. Vyriausybės pareigūnas sakė, kad tai sudėtinga operacija ir užsiminė, kad palaikų iškelimas gali užtrukti. 5 italų grupė praėjusią savaitę po nardymo giliame povandeniniame urve negrįžo į paviršių, o vieno jų palaikai buvo iškelti dar tą pačią dieną. Šeštadienį žuvo dingusių italų paieškose dalyvavęs naras. Gelbėtojas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pareigūnai apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių. Oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Vėl pradėjus strigti švenčioninės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto kreiptis į medikus. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaitės buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai, tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piknaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Ignalinos atominė elektrinė pranešė, kad oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Pasak jos, teritorija bus galima naudoti visuomenės reikmėms. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų arba daugiau kaip tona radioaktyviųjų atliekų. Jos pervežtos į Ignalinos atominės elektrinės tokių atliekų tvarkymo įrenginius. Skelbiama, kad didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai. Perspėjimo sistemos dėl dronų klausimas bus svarstomas valstybės gynimo taryboje. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Taip Matulionis kalbėjo po tom, kai Utenos rajone vakar sudužo dronas. Jo teigimu, kol kas krašto apsaugos ministerijai dėl antidroninių sistemų diegimo pagalbos nereikia. Vis dėlto anot Matulionio sistemų įsigijimo tempas netenkina nei ministerijos, nei prezidentūros. Tuo metu premjerė pranešė, kad trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus.
1: Tęsime žinias. Vėl pradėjus strigti dėl galimo veikimo prieš Lietuvą teisimos Eriko Švenčioninės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto galimybę kreiptis į medikus. Tokiu atveju būtų aiškinamas, ar kaltinamosios būklė iš tikrųjų jai neleidžia dalyvauti teismo posėdžiuose. Teismas anksčiau kreipėsi į medicinos įstaigą, kuri išduodavo nedarbingumo pažymėjimus kaltinamai. Pasak teisėjo, po to kreipimosi Erika Švenčioninė į procesus atvykdavo. Tuo metu prorusiškai aktyvistai prieš naujausią teismo posėdį buvo iškviesta greitoji pagalba. Anot jos advokatės, moteris dėl neva sveikatos būklės negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Kitas bylos posėdis vyks birželio 4-ąją. Teisėjas įpareigojo Švenčioninę pristatyti sveikatos būklę pagrindžiančius dokumentus. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidento metu nenukentėjo. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. 9 kartus už smurtinius, turtinius, su narkotikais susijusius nusikaltimus anksčiau teistas kaltinamasis posėdyje reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Tai antras panašus incidentas Kauno teismuose per mažiau nei pusantrų metų. 2025 sausį Kauno apylinkės teismo teisėjai skelbiant nutartį, teisiamasis į teisėją metė 3 kėdes, apgadino televizorių. Teisėjai su sekretorė bandant išeiti iš posėdžių salės, vyras pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.
1: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

gūžio saldžiam kvaituly. Sutikau aš gražuolę rozetę, aš maniau, ji man bus mėlyna.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Jau 16-ame amžiuje buvo pirmieji bandymai mechaniškai užrašyti garsą. Nuo nesudėtingų muzikinių suvenyrinių ir tabako dėžučių, laikrodžių, žadintuvų, iki sudėtingų įrenginių stacionarių didelių laikrodžių, plafonų, orkestrionų, bokšto kurantų ar net įgarsintų karietų. Pirmajam garsą įrašyti ir atkurti pavyko žinomam amerikiečių išradėjui Tomui Alvai Edisonui. Tai buvo vienas didžiausių 19 amžiaus išradėjų. Jaunystės metais, kai jis dar dirbo laikraščių pardavėjų, po nelaimingo atsitikimo labai pablogėjo jo klausa. Matyt, todėl jis ypač domėjosi žmogaus balso įrašymu. 1877 vasarą jis savo darbo dienoraštyje užrašė. Eksperimentavau su prie membranos pritvirtinta adatėlę, kurią galima priglausti prie greitai traukiamos vaškuoto popieriaus juostelės. Kalbos garsai gražiai išsigraviravo ir jau nebejoju, kad man pavyks tokiu būdu užkonservuotą žmogaus balsą, bet kuriuo metu automatiškai atgaminti. Netrukus, nubraižęs primityvų brėžinį, jis paprašė vieną savo laboratorijos darbuotoją pagaminti alavo foliją apviniotą volelį, kurį sukant prie paviršiaus priglaustas membranos smaigalys įrėžtų griovelį. Mechanikui užklausus, kokia šio prietaiso paskirtis, Edisonas lyg juokais prasitarė, kad mašina turinti kalbėti. Visi ten buvę jo atsakymą palaikė pokštų. Vienas bendradarbis net pažadėjo cigarų dėžę, jei mašina prašneksianti. Kai prietaisas buvo pagamintas, Edisonas, ranka sukdamas volelį prie membranos, labai garsiai padainavo vaikišką dainelę apie mažąją merę ir jos avinuką. Pakeitęs membraną ir perstatęs ją į volelio pradžią, Edisonas vėl jį pasuko. Ir visų nuostabai prietaisas, kad ir tyliai, bet aiškiai pakartojo dainelę. Šį pirmąjį žmogaus įrašytą garsą galime pasiklausyti ir mes. Nuo šio 7 sekundžių įrašo prasidėjo garso įrašų amžius. Šį prietaisą Edisonas pavadino fonografu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

gyvenimas yra 10%, kas tau nutinka. Ir 90%, kaip tu į tai reaguoji. Čarlzas Svindolas.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionį.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kuris sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad nu, gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir kart yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuot ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
2: Taip. Taip,
1: vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš daru labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdis, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
1: taip ir yra.
2: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kai tie žmonės, kai užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas, viskas. Aišku, nevažiuosime grybauti su juo.
2: Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybingi žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip steptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastoja klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia vartu.
1: Aš

0: matau, kad kažkas negerai.
1: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir, ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
0: Aš va, tarėjau sakyti, kad taip. Šnekam, šnekamės, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
1: Nu tai taip, tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
0: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
1: Taip, paspirtukas. Tai kuri, kam
0: kaip mažas arkliukas.
1: Jo, jo, kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
0: Vis tiek negali būti.
1: Jo.
0: Dar vis tiek negali būti.
1: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, okay, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
0: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
1: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
0: Čiot, čiot.
1: Čiot, čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim rūkautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, a, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
0: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
1: taip.
0: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten taip. Tu nusirokavai.
1: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
0: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
1: Tropiniai.
0: Kažką.
1: Tai čia stipriai.
0: A, nu tai va, tropiniai rokauni. Nu va, tai... Nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
1: Taip, bet čia tas ta pati neuroįvairovė, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai. Tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
0: Jo, tiesa, bet na, ar ne... Mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
1: Taip.
0: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
1: Taip.
0: Ir destrukcija.
1: Tai
0: ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip. Ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausia su parašais.
1: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
0: Nebus jokio rezultato.
1: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
0: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
1: Buvo visą laiką.
0: Taip, tai, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
1: Mes tiesiog...
0: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
1: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
0: Tu veganizmas, kai atsirado.
1: Veganizmas. Nu,
0: pas mus Lietuvoj. Tai kino, tai kaip čia.
1: Tai čia vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykį su vyru, kuris yra... Windows.
0: A, Windowsinis.
1: Windowsinis. Ir, fu, fu, fu. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
0: Pamatė. Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
1: Langistas, mes sakom.
0: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
1: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
0: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
1: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
0: Mm-hmm.
1: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
0: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
1: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir va dabar mes
0: aš
1: kalbam
0: manau, kad
1: apie...
0: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
1: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
0: Gali.
1: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
0: Mums reikia.
1: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
0: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
1: Taip, iki smagaus.
0: Iki. Go.

0: Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų energija sukelia morfologinius viruso dalelių pokyčius ir jos išsproksta panašiai kaip spragėsiai. Laboratoriniai eksperimentai buvo atlikti su ligoninės naudojimais ultragarso aparatais. Mokslininkai užfiksavo fizinius pokyčius nuotraukose ir patikrino, ar paveikti SARS-CoV-2 mėginiai vis dar gali užkrėsti laboratorinių šeimininko ląstelių modelius. Nustatyta, kad viruso apvalkalai buvo fiziškai sunaikinti, o SARS-CoV-2 gebėjimas užkrėsti laboratorinės šeimininko ląsteles labai susilpnėjo. Taikant akustiniu rezonansu paremtą metodą, svarbus ultragarso dažnis ir viruso dalelių forma. Garso bangos dažnis atitinka natūralų viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės – ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.